0: panisika uti ojilande na fiumisha sata anadwinya minyiri mwedi
1: yes lord
0: anchila shani panzi
1: yes
0: na wanya wa sasin
1: wanya
0: numau
1: na mtu
0: baby ya watan wabre ana watuwa ulande na anu wa sidanga kira wosu na ansusu mubidi nisika
1: eji
0: mubidi nitumi
1: eji
0: eji ya sasin